uang, digemas-gemas, dibilang imut, dikiut-kiut, diuang-uang, digemas-gemas,